mo se kuro lomode apilese ro emi la baba fere ba ile te o gbodo pa loju eni eyin eni la gbe moro ita oju ba koju enu ari dere dere lẹnu meji lẹnu ọmọ aráyé ẹnu wọn lè fa ẹnu wọn lè gbé ẹnu wọn tí wọn fi ń padé gún ni wọn fi ń padé ògún bàbá.